whaafetai le tua le tātou fōlaunga le nei fōiwa yaso I na uo mai le whaai unga e ngā ruenga te tofi SS e o tofi e tātou e ngā ruenga ai. Ai o tala fōfu